0: niin. Tässä mies on kositor.
1: Mä suuhi estän.
0: Oh, vasta mielessä.
1: Remiiren puoltuka pintas älyys.
0: Se mä ajattelun. Niin. Mä tän kurkka.